menstrual, aya menstrual, woni erwade na moa, aya menstrual, yeni erwade na moa yensro, otumi adie nyina yenti, yeni na moa yensro, neboshe eye ani eni amen, enti yeni na moa yensro. Oka ebem na osha ejina etiene na mo ayensuo oye ehunte hunu nyankopon etiene na mo ayensuo asasi nyina ewurane no etiene na mo ayensuo bibi biere ni wonu mo a eso ewurade yo etiene na mo ayensuo oye apam krafo nyankopon Entieni na mwa yensro Mensro Mensro Mensro

ene enyumre yi ijina baby a woni senia ebre ne tie ewo ho wodi wafidie no ato asempa fm 94.7

Асемпа FM. Ufimu ate. Na ube fimu nso. Bebiye ya towa wadi ya koshe biya. Wajuma nini ya efa umbiera.

0: kwane fata ubianka hu adiyisem engomanu munu ose
1: ukutyo wanyi anejefu
0: yuhani wasibu hum enisuadi humbi na unya ediyibi ana ewradi biene ni ya ena uhunu se esuru dom eshia
1: ukwa wanyi
0: asuma meke ime reference ewa Revelation chapter 5
1: wasia
0: ena uhunu se

be me bia one ne yira wo nsong. Esi akwara no baako eye biribi na be ma no aburu no abunu na ne yire koka ese e na ubu akwara asa ohwehwe ade obisa ade afri ho na wunya na wo sa abunu.

out of him so obi tini su obi pompose a radimi me a radimi me a radimi kunu a radimi yere faun sakano and ra adum heyan and ami tia news to say obi se ne kumpe ma odi ababun trim mi wa oni wa wo nine odi ababun trim am ne wu wose ha wona oda ho ne ya na wako wako pem umma na mama shade odi ababun trim eno nom ensovu problem o baby a bible say richer e body kun tim ni kun minimum so so mama ba wo be hu wo a obewu

ni idi na medina adansi wonia wonia oye mamida memani kwaji kuruwa nisu ano.

0: na metumi aye menye wu nda abawiye ni hwiye biem osofo na se ene wu a oni hwiye biem enti ebra wo ti ase no ene se se wuye urade aye me ka echire good
1: morning hallelujah hallelujah hallelujah
0: hallelujah
1: mi anyakopo ase
0: mi mami benie mi mami benie
1: sister rosina mi kasafa Princeton City
0: okay
1: Idanya kupa se.
0: Wemogan.
1: Minu ga aibe.
0: Ah, flow.
1: Enti midana se. Sewa shemi ni mikunu mi manu musu. Boni. So enye yetumi o enye ya hondi. Na so ya kupa na dum.
0: Eya dum.
1: Ene kata minu yesu.
0: Eya dum.
1: Enti ene na paye se. Mini abusi anini na.
0: Eti mkwema.
1: Ahodi mwa.
0: Aho.
1: Misi midanya kupa se. Metu nyumba ku adanya kupa se ene anopai. Mi frima